0: Vunanga Lanita makwakwaku wa yi rhandza ngopfu swinene na vo hi vula swoswo ka murhandziwa Mingsit siku ra xina 45 minutos.
1: Matimu ya siku.
2: Novi ka junho ka lembe la 1815, ku sainiwe xipfumelelwani xa Kongreso ya Vienna.

Mwisiti ya kuisela nkari wa maungu matlai wa Francisco Nsimbini. Mbarangili wa tiku Daniel Chap tolo atlamsilisha kumfumu ni kupuni ya mapalafin Exxon Mobil ya Amerika ngwalungu. Watasaina shumulelwanu kuisa kasiku ya Fika Stembru kuva kusikitiliwa ama kungu ya Ruvuma LNG imale ingafika ka 20 mil milonsh wa madolari. Shimulwanlishi, shiboyi wetolo ha Washington, kantlengile tanu ya mrengili wati kunu mrengili wa Exxon Mobil. Kantlengile tanu, iye ndliweke i Banku Mundial. Kantlengile tanu, mrengili wati.

Mixiti yakuyisela nkarhi wa mahungu mahlayi wa Francisco Nsimbini. Murhangeri wa tiko Daniel Chap tolo a hlamusele leswaku mfumo ni nkupfuni ya maphalafeni ExxonMobil ya Amerika n'walungu va nga sayina xipfumelelwano ku ya fika Setembro leswaku va ku seketeliwa makungu ya Rovuma LNG hi mali yi nga fikaka 20 milions wa madolari. Xinulwani lexi xi bohiwe tolo a Washington ka nhlengeletano ya murhangeri wa tiko ni wa nkupfuni ExxonMobil ka nhlengeletano yi endliweke hi Banco Mundial. Ka nhlengeletano leyi murhangeri wa tiko Daniel Chap a tlhamisele leswaku ku rhula hi ka ntikelo swinene ka nhluvuko wa lo Mozambique. Ku karhi ku lunghiseliwa a tindlela ku va ku vuyisiwa lo Mozambique mitsumbu ya ntlhanu wa vanhu ni mun'we va givingiweke hi vupfukeli a Mossel Bay tindlelo ya ka van'wamatiko a Afrika-Dzonga. Xibyana xa mahungu lomutikweni xi vula ku va ntlhanu

0: Tindambi, tienga tilikutwalana kati nsuna.
1: Jaya matlivi lawa mahlengeleta kumati.
0: Tivikeli, uva uchikumetela malaria, mafambela kule na wena.
2: Muranziwa, loko ulava ndao unga kumaka hinkwasu na unga sukanga, anshamuru uikumile, kuna MC One Stop Hotel Shopping Center, inga ndao uikumekaka na iya mkela avainzi. Loko ulava amintiru ya lsima, ini asha kuja, lisi chekwaka hindela inene, ini shula usati nsekiletani, amkandilu, uni andao ya kubaku ngaidu wakayo na aminzumba, iya mkela kati nkambi, minchadu, ama batili, mwisi mwanyani kutala, uveni itisa ama nyawu, ya wena ini andau yakuva ubukusha kona anga ama piscina kuni a bottle store akuva ukuma asha kutitimela matsongwane vani mkanji wakutanga apula pula ni minchine ya shimanguva la kusekuwaka kona asha kufana ni mapipoka na kona vamaman luku valava akuva vasaseka kuni a Salon de Beleza valungisa amisisi kuva vayaka minzumba ya kuhambana hambana iye nzel ikumeka a Bairro Fidel Castro a kusirushnene istanatu shingani tai ya kunanga MC One Stop ani inkwasu leshi uslavaka lukula kutuba tingwan unga ifone laka 86 93 04 555.
3: Muranziwa, akunisela.
4: Mani.
3: Ahini shwa kuini, mwana waina.
4: Ah, sela, kukui, baba isalava.
3: Mwana waina, ijadili.
4: Angatitu kwazi kuvena anga. Mpimisali shwa kwa nzedzezi.
3: Ahini, azedzezi.
4: Ya, nakona azela.
3: Pelele shushini mangu.
4: Ungatulisi mpimu, kukui.
3: Anzi tulisi mpimu, leshi kumisa shaku izedzezi.
4: Nga njima, kukela kazongo kuveni ntango gama.
3: Kambe muranziwa.
4: Eba, akulave kutima TV sozi.
3: Ina, shafanela. Ka utomila mwana wana ni bolo, nishine shinga nisima ngopu.
4: Utomila mwana wa mihina, lilisima kutula nchumushi mwani.
3: Ishi leshu, aifambi shoshi mtini wa udao.
4: Aifambi, ntalave tele nkaru mwani, so kuimana nga guna ntango lo.
3: Kata.
4: Kata, aifambi.
5: Loko mwana a iseta kumbe ku hazela muheleketi xibedlela kumbe uvulavula ni mupfuniselo wa vaongole anga ape ikusa swinga endla ili dzedzedze loko
6: siku ni siku ti chance rintswa.

Engisathi waraji Msambiki etro province ya Gaza yalo sani kukuhizala kambi muyahita kuni ndima yathu yawo hashi nkulimela chichopekaditamdiada nyase koka mitsikari ya wazibili novika junho kadi lembidiyeda 2026 ina wakume ukhala kayiyambi mkala 18:55 minutos awu handa kuninga mahungu tonsala lemichini ya antena nacional nkumbi muya 14 horas ni 10 minutos na mahungu nkulimela chichopi ngumbi mu ya 15 horas ndakamba thanga ya chitichi ina tani ndima ya uchenji mabulu hambana kalambi mu ya 16 horas hawana kongoma mtsa antena nacional kwa mana mahungu mbalimba kuti tamjeza nyasi sana kama mahungu ya diti ku ina tani mahungu ya provinsi ya Gaza he gutaka si hi lavetela tinzi la taku wa hi chenyeta michini yatu ni ya antena nacional kakwa kasihi mana mahungu mwele na ku ni kutulwa kaditambulia da nyansi kamsengletano awakasiwele na kunu kuwa kuwombombwa ni kuwa kushusha nguti ndimato hambana tela kuni sengelo wa utau kasiwomba ngonsengletano wa kuwa kushusha nguti na kuni mitumu ya ta mtengo ndani ka provinsi ya Maputo mtumu wako na kasiweno hayu kungumisa ujitangula kumtangilo aditi kuda Mosambiku mwembe ya 17 ore jinawe heta kuninga mahungu wa provinsi ya Gaza higwite heta ni mlongo loku machimu aditiku nsana kati na wandi mamlongo loku wa banana ngudzo ito ore jinawe mahungu wa minongo tumsana ni mechini ya antena nasional higwite hiwe ni mlongo loku mahanyelu ato tindi machenga wa hitu lulamiso kwa chile ngolo kanina wakadita mdiada nyansi ndima ya mana kumanza ni kama wana wanchu kumiranda mabunda ngudit Kasi Manuel Antonio kwa nila nega michini. Nguditi na dawa senta wa Raji Msambiko wa sangala kwa ndimewe kongoma. Nikuwe hoka hawa ingisitu lamba kwa nze wudi kona. Hikuna velela mitzikari nene.

Lengisete vara bise ke lo somo mataka ditu da mina Pedro Paruque vale hany va distrito ya Xigubu o Pemba ka província ya Gaza va kombela ka mfumo kwa kelo xitarato kuchikuluveta kukhela ndonga kukongoma ndindisa mtsinza wa distrito ya Xigubu kasi kuna wisa mazimilelo manene kamikama itako chikombelo chia chivekilwe kaditambuda nyamnova kamthangilo wa provincia ya Gaza Margarida Mapanzen Shonku kamsikletano au angauma ni wahanyi baona ukhalo uleya kaliendo la mthumu ali mahako ania distrito ya Xigubu vakombela kambe kuengetelwa uphakeli wa mati osela ndima ye magezi hambi ni kuwa ve vaphakela materenu kuna wave akaka ona ngudida wada mtangeli wa provincia ya Gaza atsanisili titako chitaratu jia china kata kuakwa kala mjima wa janeru atako bona bahanyi va ndindisa mtsinza wa chidropana cha Xigubu upemba ka provincia ya Gaza vakhala ngukonha ka ugevenga umaha wakungu mthu atsimilatsimilako na asiziwe edumela vathu ngukonha ka ati ibere kuti hauka aiya mbemu khase maneka sekudumetwe vathu vararu kavona kukune vamami vambidi hambi nidihorana maka aiya kasi imaheka koka mkama wa pindula na vachia amwa matembweni hambi ni hagari ka usiku mtangelo wa provincia ya Gaza atsanisilta ku mapoisa kumbe mfumu unalondeta ndimaia kuwa etumbulwa mthuwa kuna uyakurula ka ukhalo uleya distrito ya Gijana kona mwa provincia ya Gaza sekula misedwe ligumila sisima sa mati osela kamtengo wakupinda makubambidi wasona sisima asisi ngonetelwa kukoha kamati andambi ya janeiro angapinda sisima siya kasi singa kelwa ka wana ukhalule ngudungudu kamtsinza wa chidropa na chilecha Gijana hambini kamamwane makhalu ayamanga dumelwa ngu ndambi hawa kuleka kakula msela sona sisima asileya kungatsumelwa kutekwa sikumbiso sa ona mati aleya kuwa siya popolwa kuna lava kuwana mazumbelo amati kuwa vathu vesela na mati basile wasi mtumuwa ulondetwa kutangili wa district ndanika kutumisana ni mitsanganu ya kwamba lumba mfumu ayaita kujitumisana ni wana mfumu wa districtu udimi ufuyi wa sihari hambi ni sihaka kumaiko kambe nita uhungati turismo ikuta uhungati tindima atiakasi tikuna londeto tiiswa masoni ngumfumu wa distritu ya Chongweni kasi kuna lava kuisa masoni ukosi kumemshukwa yona distritu ilea upai wa mikanju kuna rolati kanju hambi ni mpunga kuwa kubindulwa mpunga ni bindu da nyama ya sihari yimwani ndima ayeka sifanala kuwa ilondetwa ania distritu ya Chongweni makaiya i chamusetwe ngumthangilo wa distritu ya Chongweni Suzette Nyangumela ka mkuu ungati kumaheka kaditambuda nyamnova woyelana nita dibindu da mpunga hambi nita nyama hawa kungama hawa kami msikaletanu wo ulava tamabindu kamikama itako kukukela ukalo wa muhambi kongoma lokalidadi ya Bambeni distritu ya Chimbusu kwa nama provincia ya Gaza kasi vanyame mova vatsimbila kuchitara tuchileya vasinziswa ukoshi watimale hawa kungave kwa maportaje nguvatu hawa ikuona vangalungisela sitara tuchileya kumichitara tuchileya msanaka kuwache onikili ngukohaga ndambi ka wana ukhalu uleya kukosho timali tukukhela sen kuyahoka seti sen tushwati medical male aya isinga kuha mlayoni utangeli wa distritu uambata ku makaiya sei ripoti lwingu vathu kutahoka aya mbimu kugondwa tinzila takunawa yithindikiswa kuwa vathu valeya

Hey, de como la mitomo ya romance como sambican, humba kasinga velino mondane. Achimbelu kasinga kunene ina beheta kunavela. Kulava ko edia winga noyo nakase. Uziva ko ivekela malimiti, uziva ko mato hihi shega se hukile magwetu. Ngwa uchola kulandela takasa kunene hukuna vela kambelu ni mas ya wena. Wa hawo no wona kutura kasinga kunene la kongomesa kwa ula kunavela. Tia hamana na twa misus ko tuku shega tingu. Una wa wa ye ino huma nguva emwane ni mwana na la kushava se hukasa kunene ni ko vya katotungu utia kunganga di. Sekula kwa odini kutani sotuzatu kase hihi. Sene hukili magwitu. Sekula kwa neziva kasinga kuneni kwa niyemi seka. Nifunga. Atia kuna tinene. Atia kasinga kuneni tino wati nivuna. Atia kutona tino wati nseketela mangwana. Aya mitumia raji msambiki shtu jimakuni kadro pada chai chai. Danika bayiro onze mwa Gaza. Ichi pangalta nena uhilo mbakunze wadika makaliwa hambana hambana. Umana mitumia chitishia kambika internet. Ka www.rm.co.mz. Hilongo lokani na uka otsimakalu ulomba kunze wadika wuna chukuna vala metsikari nene. Ni kwa totite kucha kuchitulula miseti timila mwadele waka kwa inkona. Hisi divali kasana kunene kuwa hivikisa. Ni kuwa hininga lisima. Tifane lota mwanana. Hii kumula toka sikanchi mwa mwanana. Sana kwa hilikulunga titikuda mwanana kuchia mchao tsama tikuwa mafungu disi kuduka kata kamchima wa hikuka wana wajuyo. Hilula misala kwa hikulunga la kesi musia ya umbidi. Ndani kaliti kuhumbi Afrika. Humba kasi ngudi tiku. Na mwanana kuchia mchao diti kuhumbi Afrika. Sehina wakasi hilongo lokani nawe. Na hichi zama tosinzata kwa hivu seta. Higundi sana kasika titila kuni kuninga lisima tifanelo ta mwanana. Hifana kambi kuwa hishia shia. Atu himani wakasi hidi mwa mwani. Timhakata kuwa hiningela banana vatu. Amua madropani. Hicha nkua utumi wa mwa kasi uneme lako. Se uchiteka mwanana wamena wakasi kune na kufuna kusakana ni banana wawena. Ana wakasi achi pumbati kukarateka kasi hanya ukakona kuwa. Mkua ai achia nukasina kune ninguwa usholo la mwanana. Ngukua kasa kwenye nuhosha la chafane lutakwe. Ninga muteka mwana kasinta zumba na ya chukulwa. Nekambe singa kuwa ni kuholela we kutamiliki wakwe. Singa kuwa mwanana wakasa kwenye nuhosha la chafane lutakwe. Hifana kasi kuwa hizi wakua hibulisa na kuhatila waka kuingona ni tisha katatu. Ni baba vata kukasabata la wana na watu kuwa weku kadropani. Mwane wakungu madropani kuwa vaya chukulisa utume. Ninguwa chuhoka mwata tuka tuhumela kasa kwenye takutia hingalanga na tuana tisangali tuhumelela. Na muteka mwanana sangada ya chukulwa. Mwanana liheta dita mbudotse kasa ya bazara. Hasha fisa simasu hambana hambana kwa na kota kasa kwenye kutanisa. Depawa adia nobeta kana nditi kudimwani. Ni dimwani. Sahi umbani ni kasinga kunene hilo la makaya kugumisa kutuma ni kusholu la vanana na vase hokelwa ungutanga. Machandambi maingati titinzila tovele kele nakati tuna. Valetela otsi mapala yawa matima sengalitela nakukawona hafu hini nawe. TV kele ukungumisa malote zedze kulini nawe.

0: ngwani mirende yana kuno kubasisa mati tela mate wena ka cheche chiga bas utsumela ufiningeta tivikele kamala tu uyelela nicole.
1: Nxavisi, ndime, mfui, unavela kukulisa dibindu da wena?
2: Awuwa mkanji wa kupalusha dibindu da wena.
1: Palusha mtengu wa wena hawa Radio Msambiki nzo provinciali ya Gaza, awuwa hangalisa kumitumu ndani kawa tsema distritu.
2: Lavetela mitumo ya ushavisi ya Radio Msambiki. Amane kako msanaka shkola sekundari ya Juankishi sano, Bayrons, ndani kambimo ya inene ya mitumo. Kambi. Ngasi kota kuveni ulawetila di davideta ushawisi la Radio Msambiki kuko na hawa katifunga 87-05-67-57-4 kumbe 86-53-94-018.
1: Tsingeta ngu hafu uhi, ima liya idoti yoi tumisa kwa upalusha di bududa wena hawa Radio Msambiki, unambiti laya.
2: Ni mwede disuri. Na uyolo nguchani loko nchipalusha dibiruda mina kumbe mitumo ya mina Radio Msambiki.
1: Uchipalusha dibiruda wana kumbe mitumo wana hawa Radio Msambiki. Kima hakuwa mitumo wana uziwa nguwa tuwavangi. Nikatona nguwa uangetela kunomboro ya makilienti nguwa vana kuhingisa nukuziva mua chitolucha wana kumbe ukalu uo lunda kudibiruda wana umane kwa kona. Padika makaliwa hambana hambana.
2: Sini timani. Nitolovela kufa radio. Chumbomba ngomabindo o hambana hambana
1: ina ukuwa kutala kavanya mabindo batsungetele ngwa khu hi kwa vatapalusha mitengo wa bona hawa wuyela kumbulisa muntu.

ka yona ditiritu ileya fa kombete kambe kubandelo materenu kuphalalisa mdilo wa gezi hambi ni mati osela. Margarida Mapanzenchong achishamula chivelelo chia au mbili ititaku dilembeli itaku mchima wa Janeiro kuna kata kuakwa chitaratu cha ukhalo uleya. Vahanyi vandindisa kuni ya mtsinza wachidropa na chashigubu upemba provinsi ya Gaza vakhala ngu kuhaka ukevenga umahawaku ngu tate uokar hasimbisimbela ku edugisela vatu ngu bere ka mkama wa ni usiku. Segudumetwe vatu vararuka vona vamame vambidi nidihorana ahawaka siku tahoka ayembimu asise mano mtu uwa. Mtangilo provinsi ya Gaz au mbili titaku, kuna la watinzi la tose tashulelu kuwa mtuwa e maneka mkwa kutumisana ni mapuisa. Distritu ya Gijana upemba kasi distritu ya Gijana kasi sekula misetu edigumida sisima kamtengo wa makumambidi wa sona kupinda makumambidi wa sona so pakilo mati osela msana. Ka ndambi sisima sisingonhetelo ngu kuhaka ndambi ya Janeiro angapinda. Sisima asia ngu sisinga tumala kasi. Sitekwa nisikombiso sakona kuwa mewo nisiso mazumbelo aona mati iawa. Kuna wa meselo ngu haka kunene ngu chisungu. Mtumu wazi huwa ulondetwa ngu tangeli wa distritu. Ndanaka kutumisana ni misangano ya kwamba lumba mfumu. Hawa kutahoka ayembi mukambi kula wakuti malita kuwa kula misela sol sisi sima asisi ngonetelo nguko haka mati andambi. Udimi ufui wa sihari, ufui wa sihaka ama matengeni hambi kasinta hunga atitindima atiti kuna iso masoni ngufumu wa distritu ya chongweni kulava di bindu di nene do guleta ukosi wa distritu ileya. Upai wa mikanju mpunga hambini di bindu da nyama imwani nzila hidi ngana kukua ilondetwa ngutangili wa distritu ya chongweni kamikama iitako makaia ichomsetwe ngumtangili wa distritu ya chongweni Suzeti Nyangu Mel ka mkuu nga maheka nyamnova wela nanita di bindu da kasi di bindu doko mbisa mpunga hambini nyama hawa kunga sumela kambi kumaha msengretano wahombe wela na nita mabindu. Kukongoma ania bambeni kachitara chukukela ania muhambe watu mwaba koshwa kutimale kama portaje akwamba wahamla yoni watu ava vangulungesela chuna chitara tuchilea msana kandambi ya mchima wa Janeiro. Kawona ukalu leya kukosho mali kukela senku ya hoka seti sentu shwati medical maka aia kasi isinga kuhamu layoni utangilu wa distritu ya Chimbusu uomba titaku maka ya se ripotilu kawomka makula wakuti nzila takuwa kasi kutiwa wana ubihiwa utakuchi waneka wakukosho wati male amua sitratoni. Wingsit mahungu inabonga nguloko mitima manikuti nzila tineni ta wingsit.

0: Matiyo basa, ngutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimuiwa ya tinda ambi kulabika kuba usela matia wa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kluru. Kumbi ingwani mirandi yalina kunukubasi samati. Tela matia wena kacheche shinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela nikolera.
1: Nshavisi, ndime, mfui, unavela kukulisa libindu da wena?
2: Awa mkanji wakupalusha libindu da wena.
1: Palusha mtengu wena hawa Radio Msambiki mtu provincial ya Gaza, awa hangalisa kumitumu ndani kawa tsema distritu.
2: Lavetela mitumo ya ushavisi ya Radio Msambiki. Amane kako msanaka shkola sekundari ya juankishi sano, Byron's, ndani kambimu ya inene ya mitumo. Kambi. Nasi kwa takuveni ulawetela didavileta ushawisi la Radio Msambiki kwa na hawa katikunga 87 05 67 57 4 umbe 86 53 94 018.
1: Singata ngu hafuhi imali ya idoti yoi tumisa kwa upalusha dibiruda wena hawa Radio Msambiki unambitilaya
2: ni mwele disuri. Na uyolo nguchani loko nchipalusha dibiruda mina kumbe mitumo ya mina Radio Msambiki.
1: Uchipalusha dibiruda wana kumbe mitumo wana hawa Radio Msambiki. Kima hakuwa mitumo wana uziwa nguwa tuwavangi. Nikatona nguwa uangetela ku nomboro ya makilienti nguwa vana kuingisa nukuziva mua chitolucha wana kumbe ukalu uo lunda kudibiruda wana umane kukona wadika makaliwa hambana hambana.
2: Sini timani nitolovela kufa radio Chumbomba ngomabindo o hambana hambana.
1: Ina, ngukua kutala kavanya mabindo, batungetele nguhakuhi kwa vatapalusha mtengu wa wona, hawa wawela kumbuisha mungu.

Metsikari, hoy kandi mama hongo kadi chudamire na mabunda. Uake uachitaratu chikukhela kundonga kukongomandi ndiza mtsinza ka district ya Chigubu uphemba ka province ya Gaza inga dichikara cha hombe kuti tatinene ka bahangi ditiku ka ukhaloleya chikaratu chia chininge twemvulo uwa ndanika local dade ya ngutene kambimu ya mthangeli wa provincia ya Gaza ngati mahali endo la ntumu kaona ukhaloleya hahanzeka kuchukwa tsitena ko ni sitaratu vahangiritiko vawombumbile ngokuwa valava kombe vavelela kuwa kodi nditelana ko ni kuwa balula miselwa titela ngono kuvekwa mihingano hambeni kuwa kugemwa sikombiso samata lango yakwe kuma kuno kuphalalisa uningelo wa mndelo wa gezi hambeni matiyo sela kota hlamulu ya sekaratu sia mkhangeli wa provincia ya Gaza Margarita Mapanza zeni nsongo atsanisile kuwa kuna wakululamisa tinzila takwa mtsinza ka district ya Chigubu kuonelela tichana koni kululamisa hamene ku aketa chitrachukela ku chinyakanini kongomana lazeni niya ndindiza hawakambe kuoma makumhakasengo kuwa kuna wakululamisa kongoma ania kalakaldadi ya sauti hambi ni kuwa mitumu yako na waikata ngomchimo wa janeiro wali lembe dia ditaku Mavasikati vararu kavona kumaneka ku umweyo akunitanga ya hahati. Ngovanga wave dumelwa ngu mtu uwa sizivi kwa maneko kasi achidukisa la vatu. Achitumisa bera kanganga wende ndiza mtizaka distriti ya Chigubu pembaka provinsi ya Gaza. Kwa mwuma kasi ngukua ili mtati umweyo watimbila timbila kuni bera achita achidukisa la hamini kutavisa la vahangi wanganga ulea ngutungutu wawa kongoma kumwuma timbo ni kami kama yokata ditsiku hamini usiku vahangi vanganga wandi ndipo vawombile matuye wa mvulu uwa mbimu wa governadora wa Gaza Margarita Mapanza nishongo angamane kasadi sangane na avo katitele na kunikuwa va komisa sikalo sawe hawa mamba kasungua vashi sangana ni udukiselu uwa utakuwa uchiwoneka ngumtu uwa hawa kupeka kunzeveka kuwa kulini kuendelo laka hombingu tutatinene ngutangili Governadora wa Gaza Margarita Mapanza nishongo ata nisili kumfumu na wa utuma nguhatileveka kuinkona kakua uskota kuwa kungolwa intuwa ata kwa chiduki selava hangi vania ndindiza ndani kachitriti ya Gijani kuma provinsi ya Gaza kwa wakase kunga waku lula miswa chipimuchadi gume desi sima sa uchukwati sa unengilu wa matiwa sela kakupinda maguma mbidisi zinga wasi wanhetelo ngwa hakutala humati ya ndambia janeru ni marso wanga pinda hanzika kulula miswa nikuwa aketa sisima siya sa uchukwati sa unengilu wa matiwa sela kwa wakase mfumu wa distriti ule ya ngu tumisana ni mitisanga niwe mbilumba mfumu ni itako ichituma ndani kachitriti ule ya kwa wakase nkufizia mundial and seven to children kumakuni adhira hambeni karu but na bachi lula misa tinzila tiyela na kunu kuchukwa tisa atiyela na kuni ukalu waku waku wanelila atiyela na kuni mazumbelo ya mati ya wa makungumiswa kukua maselo nguva hangili tiku mahungwewa mata msetwe ngu Rosa Watt iku mtangili wa mitumu ya tamakungu ni uakenda nikali stritu ya Gijani awa angata msalakambi tokene nguwa kutakuna kuchisilava tinzila takwa kumana timaleta kwa kuna sikota kwa kulula misa nuku useto sisima Asiye sikungadika sisi diwon hekete kwa tanzila kuwa kuchukua tsetela na kune uningilo matiwa sela kami gangayo hamana hambana ya distritu ya Gijani. Iti mahungu hinga ati malula misili malumba kumitikari ya nyansi mwanewe na ukambimu ya mtolo veto.

0: Mitsi garbang situasi cha radio Msambiki msoro provinsiala gasa kulasa tsumela kwa zela katela na kunindi bai munyani hitisa kumnongonoko hawa hino doga doga mundi mayo kari inga ikunga hata kadi sigura nyamse hina umbomba ngu kutuka kuhumelela makombo hamtini achiluza utumi tate muni mame ua anifanelo kumbikanga na yu angaya ukati kumwani kanya kuyo ndi mafala kuwa hewa mbomba hawa ni didota datu na rikus kumbe uwa hibonga kukuwa chumaneka hawa hijomba takina mnangona kubindulo tumula kumsa kutodo mnyuri nyantumbe ilo wakushula kwa ingiseto denene haka chitichichi hawa tata rikus kumbe ndi mangu yunga imana ku ahima wanelu awena maelano ni magaia Baki hanya wote wana ni msikati waki lemti setate ati kwa mwambuva etsula mame uwa anifanili wanga yaka umwanu ukati kani loku kulea imwambi mwadinga li kama zumbelo ukai
1: nabonga nabonga tatanya ntumbu utsumela uchini danahachi tichini kubahi tabulangu doka doka nyukari mitsikari wa ingi seti mitsikari na utatanya ntumbu na daniam kere mahungu ya tatu kudetsu rito ntunga kutisa kuti womba kuti dependero wangu i dadi afelwa ku ane nayo pakati to felwa tiyani kufa tingani tanga wa felwa udini tanga yo ungalio chila vato lava hawa kamasha kaya mwana wako basi kutumelele to ubeta tija majaha manga di machikula hawa ya hofa nilu yu utula ukati ya ufanele yotsula ukati
0: kambe si kudini banana ku kamchaduwa
1: kudini banana haka mchaduwa tina bulwangu bona vambedi awu amlavako iti sivatito ataka wamsikati ni banana baba ni banana babu wamsikati ni banyana bako singubona ni mashaka yawu watatu wosorela wo bona mano manu chusela tito awu Sula ni wanana watu waleka utula ukati. Utula nao, chumwanchi mwanya na uni sana. Uke mamu mwale ana mama hanku mhonyoni. Aso mteka chitimu nku aule wa msikata fedu. Anala kutizi watu otzi. E ndo fedu ngu tingu tingu tingu tingu tingu. Ampea situ viru ukatika hawa. Kuni ukatika kuwa situ mili tu iteka wa mwana. E mtisa hamti. Kuni wa mwana ni mwana wa ampea chumu tumelele. Kaliku ya zumba ukati kama mwanya ni wa mwana. Ala kumaha wako ukati. Ipringa natu baba ni hini wawe ni ukati. Iti ni mwile kwatu. Ukati ni kwatu. Ndao, awo chula kwa zombo ukati kwa mwanyani. Abaleba sitilavi. Awo wa msikati michilavana. Ya hufani liu uchumuteka. Miawe ya kwa ukatu wano. Anu mingala wano. Sita banana, mwendo wateka banana. Mwendo wasala. Kudisidirwa banyani banana valea.
0: Tate muni angamba tula ya zumba mchini kaya kama mwa angasorela achirandana na mamua
1: tatuwa angatula bangi babana batidunda kukuya zumba mchini kama jaha mwanyani badisorete majimaha mwa mweni mazambe masiti lavi kutoneto
0: kaya zumba kama shaka ya mamua wa angasorela
1: Bahuva siti la viku. Bahuku hambu chote la bahu udi pronto kuchia zumba. Mashagama mule wosorela masi la vinto hawa. Haba nakana mamule adu ya mtumuna na uwe. Kwa ndi mamule asorele asumeda chia mafundu mwanga tanko. Anamba uwe ya kambe maji. Efalelwa mama nyani kwe ama mafontadi yao. Mafontadi wa msikati afalelwa wa mwanadi mtumuna. Wa mwanachi lwala. Adisorete. Kumfadili chilo.
0: Kambe, titi pata kuhaka wapu. Mamo omila mtie nikani, kwa hala teka msikatu wapu. Kundi maka nika imana, yoyela ni maka yofani yoye. Mame uwa afetu. Se akwa ziswana kuni ni jahali mwenye. Sa akwa randa na kuna ado, jahadia, jahamba diya mtikumile. Banana wadi ziwa, hati. Dito otela mtine. To... Ditika sofana nga tito se ditiko zumba. Kambala nao, vayite nkukula, vikula, vikula. Vava hombe wa mwe wako wana chita mwanditsiko. Nga kalazana awe. Tiyo ni naoma. akuwa hemininga ultimato ugwita mahlavu sala awethi uchimlaba womsikato teko tsulana imtini kawe kasi imtini mwathi ngangadili kulako kuona ndimangu yoneyo mama konse kuti fitana nawo uchitlava tsulo mama kona wathu hawa uchitsula ke ungadivale dosi yabana ila mali tuntinga tihanyisa tona helato ne ngaku hele ku uchota chilo nkwawe se utsuto ukati kambe uwa ngangadili mlaku mmona mtini se timakati atimbile phela
1: ya makaye ya pwale uyo makayo mwana toyi mahela kuti to wa mwana awole wa mwana ole jani chi nichi nichi tiona ati ya dzumbela ole wa msikati nkule wa msikati wa thoma wa mwana malwandi
0: mabanga la tsombo
1: ni baba ane basekisi wangu ngu malwandi yo ya
0: mala ati mato he huka
1: eh awu tsekisi wangu tsomba yantu ngeyo ya dzumba mtini ka wa msikati tsekisi wangu tsomba tako mtini ka mwana wa mwana
0: nako funsi ngumtolobetu wakona tihinga tolobela ukhela kanga wo mwana ngene abanga kumti aya teka omsikazi eta zumbalana amti hinga ku ukhuka utsulo wadzuma kamti ungakwanga umwenyana
1: yebo wawana nibona vanana bofelwa ngubatate bawe nato wombisa tito bathuka badini kubonga into ngunzambo bako imali grade sido kubonga anthu para vachiza vachitiziva vachiza vachitiona vatanguhani tate ule hambe asithumi kuthuma mami wawe tahutanga vavona kutoona kuzave kula vahokane
0: wathuma mama atumahela mabishikata waimana ma
1: purisi nikukhale tahuti anga muvona kutoona mami wawe vachiza vekula
0: vona velambi tovana randa vati vasitila veu imamole mtinoo ikukatate wawe
1: machochola kutoona ngoma phela khaba hotela haleva hotela kukona mafana ve tata ule khava lichila ha hotela kukona ka hukwa a hotela ni mama wawo awa akuyela kuye
0: va va pandiseka vona ku va tshivona mwana wa mwana a hotela ni mama wa mtini mule va pimisa tata wawo
1: manje to ja
0: ungaza ana tsule khava wa muka hatimu
1: ina ta pala manje so ungaza uchiko nda ndani u sata tata wani ewuye nda hamba ni hotela naye hawo ane nene na hawo ni kuka ane ndungani ni ngama ni mwana wangu
0: Wow, I'm going to go to the house.
1: Atu mkomo wangu mtatama atobe de padra shwat
0: manje kasi tu humele mtini kwa
1: manje mini kidira zao
0: at elam to vete ngi hinzile wati kidi kujiti bangeti
1: mini kidira zao nkomo mamule madala nga manga sorela ale ke disasi nge purke ntha acheta mahatoma ha mafoni achitsula khatsule naso sasa
0: tanda ko khaya tanjilo
1: manje shishisala shitsala simaha hawa sipata bosi hlayisa khakwati ni swana swutula swilondeta
0: nyaha ha msi swi ni nguti tolola ku humelela
1: ya mamule wa padra shito wa thule alita londota so se singa singa lekwa ngoma dada
0: ndzi wangu madala wa
1: londota so se ku londota nsikati wa kona ni sima za kona ja kuchita kulwa hawa kuya tumbola timwanyani titinga balwa balwa ngoma dada selaveka singaho simwalati hamtini singaho tihomu vakhona hedi ya tivekela ka manimani nkwani mindinga dova do thumisi tikoti kuxayisa xanicani maboti ma thumisi nguva manimanimanimani tikoka
0: xanicanisingangadiwa
1: himwaleti ngu xitola hale manjakazi xingandixa madala
0: miti humeleti pe
1: tikoka ni
0: mabotitumahelo engene mama
1: tikoka ni maboti simwalala mkoza wona handivaku i tshingi vaxiyadota tshingi ni marambo
0: se mamwa
1: shumalati shumalati shunguwa ma ya mamwa kwa majachi takula zachi zvati toti hutia mahiki da chira kuzama kuotisa kwa vapa drash etuna na nizi kuti sano vama mwana saka vama mini bona idi vatu vo mpetre zvasileri
0: tito mamwa titela tsomba
1: vani ngele so se vombetela so se shumalati mamwa nja nta
0: awo nyamala
1: o tsulani msikati wako o msikati wako manjinene zvako e ndi tsulani siyabana labangu chuku tata tsola nama hankupushara
0: wawo
1: tave seta maheka eto nkoma leri kuti tsuri waza uchimutovela padrashto kumudhavisa hamtini manje ndi padrashto epa kana makanisa tatu wako kana makanichilo otela mamu wako yo padrashto mwana
0: Na kwa kambi tu makati ya tuwa. Tia valwisa akuma vange kama kaya. Guia yo ya kaba. Akumula wakuma miu. Aka amti. Umteka. Valana wajitumela. Unateka kungatunga tuwa matuwa. Nivu wano wazumana wa. Valana wawe. Prika hawati tipanda aku guje guje ya humbe. Nguku kwa zumba kamtu wa mamu wa sorela.
1: Ahati makati mbi. Ene mamu wa sorela. Pota achilamba tutu bandano wara umsikatu wako. Ani nini sore di mwanja nini wani wana ni mwenye mwana wakona sore di ringa di diepia vama sali wako wana haleo kati kwa kwa vila amba titu beta beta wawani di disidire zuwe mamule wofa ule ochapeka chusepu kakai uwe ni game atumele atumele ukati jaku ya chupeka manje nipulike atumele jene atizu adu humili hawa
0: ati humili kakai hayo gibita
1: ya niva mamu wa sore la baba ni wana wani problemu Kwa nitu wa sore lizo, usise hokambimu, asibeli ni.
0: Guyo yu makako?
1: E, zumbela kumu.
0: Guyo makayo?
1: Wafani tipayangu chibiti. Kenu kabalaviti, kenu au kalaviti, nama isa kuchani. Para ni hanyisa kuchani. Taho, nita wa mwanyani maza vama nama chia kaba, ni kumwa msikati vama lama manjineni ule msikati, nupota chikukali.
0: Kudora, sehiti mani. Ndimangu yu na yu mkoma na uimani. Ina incha ni yongazeve mahungu. Kambe, vela vela chalisima. Uduwa mwana. Ngati vangela. Wakela wako. Hile kuti zetu tukumbi uu kwa mteka. Mfela kazi kumima ni kambe. Tini lisima kuu ya teka. Uu mdunda kwa mbeka mtini kwako. Kutikuta lisima yetu kupinda ku. Kuyo wa bangu wa mahama bangela tomba. Hawa ya unomba hanya kwati. Vamani vada wapela ngutone.
1: Atata lisima ngudituri makaki. Nkuu, abaleva vasi katubo ufedo. Awuchia msetisa matutu wa mtini kwako. Usimaha kuya mzumbela. Takarata, nita uchuwana tito awu kule kwa salama tutu ule kule kumzumbela. Daya kaa mtinguli suru, kumutavisa hale. Mamule wako, asitumele tito kuka mzikatu wako hawa. Mule kukuhale, una salama tutu chitula mtini. Tasi nzisi.
0: Dwe.
1: Kika tuwa tuwa mtini mamu.
0: Mtuwa mtini mana mezi? Kambe ngunemela kutani kuomba kambe sitia tiesi ya mtu ni mtu hani sakwe
1: nivu uba levo uba sasi uba kuna suhomba siziwe
0: hawa kwa tamani natu hizi wa tatu
1: watu
0: kutane mbongili mwingiseti kuwa udipangala tani natu kama nangono kwa mwenye anuhichi hajajama hina thamana advikiti tako kachiti chichonchia kambi mwiofana nangono kubindulo sumulo kumusamutio domi rinyantumbe nangono kushwela kuingisutu nene kato sitia kumasuni hakachiti chichia hiji hajajama bye bye

Mlongolo koma hanyelo ato chigemeta ndimeta wa hashunguli mila chupinga mkala ngu 13:55 minutu kaduta mudela nyan. Singata ni mahungu tumisana ni mechini antena nasional. Mahungu wa provincia ya Gaza. Hitili kambe ni ndima ya mtumu. Nga wa utangelo na kumutangelo wa diti ku Daniel Chap. Uyelo nwa kasi ni kutulo nyan. Sika msingale tano watele na ku ni ku tani satele na ku ni itama bindu amu wa diti kuni. Hii hangala sete uchenji ni mabulu. Hii tumela hita ni mlongolo kuwa mahanyelo ato. Lokuraji msambika ichi Ramba, nila kuchizimu chichisha hii, senata wakume kwa matiku ya wa mataku. Usatiswa ingani, Miranda Mabunda, ni Laurinda Ndimand, angatiko nilani kame chini. Yana maso ni chumangalatana niyo, tsemi tumuyungali chilo nita hawa radio Msambiki, nturu provincial ya Gaza. Defeat.

Ina 20 ora shitatekela 48 minutos. Itamisisa mwingisetwa kona ntseka ya kufikisela vunanga jwa kwa mbana mbana.

Ave matuva Jeremia Jingwenya mwingisete wa kurandzeka loko ku hey kasika maputso ko tetane leka 21 hora jitlatekela 9 minutes shitamsiselo ngoloka ni vunanga mwingisete wa kurandzeka kungari khale itava kuvisela nongonoko karingana wa karingana

Shirilo sha izaki matosi akukasindzi wone ine kusanteke insati ntekela madarabao nkarhi wa ku va muyingiseti wa ku rhandzeka hi ku fikisela nongonoko nkaringana wa nkaringana.

ele ka 22 horas je tletekela 30 minutos je nkari mo isete wa kuba ikufikisela nongonoko matemo ya siku vuingisete jenene.